0: Нанок FM пилерисаарутит
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунеритсивитсорук суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсорук митиити аторлу акилиит имминут ассилиит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнерфиссаккииша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаалунакаана лимаассуа
3: аатаана лимакиос Tänämä on noin arveluota siussisappo.
1: Ilmut, Dima Kiosk by Night, nyt asiassa appo. Tässä äppi tannikuva. Tuono kuin rangettu pisikääni, ehkä jos entä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ataylu. Kaa ukaa suusiten, mutta sä äkki.
2: Maa maa joku kop muulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Dima Kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut akirangit tumik tusannat tisawassar affinningonna oktober pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nelunakotak 14.00 aallartikkumaput. Isisutisset Atlantic Music kimi nyunenu kimidu pisiaan harsinnaput. Akisuanat festivalimi takussagut kadaltit nunani tusannarartokannarpaasartumi.
0: Nanok FM.